wa sayyidina al-imam bah sunan muria wa sayyidina al-imam bah sunan demma wa ila hadati sayyidina syekh Muhammad Utsman al-Ishaqi wa masyayikhihim wa masyayikhi masyayikhihim wa ahli silsilatihim wa ahli baitihim wa muridihim wa tabi'ihim wa muhibbihim wa mu'takidihim wa usulihim wa furu'ihim wa ilayna al-hadirina ma'ahum ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha. وعلى هذه النية نية الخالصة نية